24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.